0: that was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for a Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Salutări și gânduri bune tuturor celor ce urmăresc și ediția de față a programului Viziune pentru Viață. Producătorul și realizatorii vă pun la dispoziție sub acest generic mesajele inspirate din scriptura ale pastorului și autorului Charles Swindoll. Tocmai parcurgem și ne apropiem de finalul unei serii de mare importanță adresată cu precădere părinților, bunicilor și educatorilor. Dacă veți căuta pe internet resurse despre creșterea copiilor, sigur veți găsi milioane de articole pe acest subiect. Nu este penurie de sfaturi pentru părinți. Dar majoritatea părinților știu că meseria de părinte nu se termină niciodată, nici măcar atunci când copiilor devin adulți. Astăzi, pastorul Chuck Swindoll ne dă sugestii pentru părinții copiilor mari. Mesajul face parte din seria Principii biblice pentru creșterea copiilor.
5: Continuăm seria noastră despre familie, părinți și copii. Căutăm să extragem și să fixăm principii biblice pentru creșterea copiilor. Și astăzi vom vorbi despre câteva principii pentru relația părinți-copii-adulți. Am vorbit până acum despre copiii mai mici, iar astăzi vom merge mai departe și vom vorbi despre copiii care au crescut în casa noastră și care foarte posibil locuiesc cu noi încă. Vom porni de la un fragment din Efeseni, capitolul 4. Este un pasaj folosit în mod obișnuit pentru teme de familie, dar sigur se poate aplica la subiectul acesta așa cum veți vedea astăzi. Dacă ați găsit capitolul 4 din Epistola către Efeseni, vom citi împreună de la versetul 25 până la versetul 32. De aceea, lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Dorința noastră este ca Dumnezeu să ne deschidă ochii să înțelegem ce este de înțeles aici și să ne deschidă inimile și să facă să pătrundă în viețile noastre aceste adevăruri sub forma unor principii și sfaturi călăuzitoare. Dacă nu avem ceea ce se numește o chemare la altar în biserica noastră, așa cum se procedează în alte biserici la sfârșitul unei slujbe, nu înseamnă că nu credem în Evanghelie sau că nu acordăm importanța cuvenită Evangheliei și primirii Evangheliei. Noi credem că este o decizie personală și cu efect pentru toată viața și că aveți nevoie de timp pentru a vorbi despre acest lucru și că trebuie să vă gândiți bine înainte de a lua o astfel de decizie. De aceea îi rugăm pe cei care doresc să primească Evanghelia în viața lor să ne aștepte mai degrabă la sfârșitul slujbei într-un loc special aproape de ieșire. Persoanele interesate pot găsi mereu pe cineva acolo, la fel și în camera de rugăciune, dacă simt că le-a fost mișcată inima de ceva ce au auzit în timpul programului și au ajuns la concluzia că trebuie să facă ceva în această privință. Cred că acest lucru nu se poate face în fața multor oameni care se pregătesc să plece din clădirea bisericii sau care vor să stea de vorbă cu mine. În camera despre care am spus este liniște, este mereu cineva acolo care vă poate ajuta cu orice întrebare ați avea în legătură cu această decizie care vă schimbă radical viața. Dacă până acum nu ați crezut în Domnul Iisus Hristos, nu există altă decizie mai importantă decât aceasta. De aceea vă îndemn ca, dacă Domnul vă vorbește prin această carte care este Biblia, să răspundeți la îndemnurile sale și apoi să stați de vorbă cu cineva în camera de rugăciune la încheierea slujbei. Să ne rugăm! Tatăl nostru care ești în ceruri, ne dăm seama că mulți dintre noi am fost binecuvântați în mod extraordinar, cu părinți minunați și cu temere de Dumnezeu. Suntem recunoscători pentru mâna pe care ne-a pus-o pe umăr, pentru brațele cu care ne-au îmbrățișat, pentru mustrările esențiale făcute cu dragoste, pentru sfaturile lor înțelepte, pentru avertismentele pe care ni le-au dat. Îți mulțumim, Doamne, și pentru că am avut profesori care ne-au cunoscut pe nume, care ne-au iubit, care ne-au învățat multe lucruri. Nu doar chestiuni care țineau de materia predată la clasă, ci ne-au învățat prin viețile lor importanța caracterului, ce mult înseamnă să creștem și să devenim adulți maturi și responsabili. Doamne, ne rugăm pentru cei care îi învață pe alții astăzi, pentru cei care predau în școli publice și private, cei care predau în școli generale și în universități, pentru cei care îi învață pe tineri cum să-și găsească drumul în viață, ce cariere să urmeze. Îți mulțumim pentru toți. Îți mulțumim pentru cunoașterea lor, pentru felul în care lucrează ca mentori, pentru cei care cresc și învață și le descoperă adevăruri pe care altfel aceștia nu le-ar ști. Tatăl nostru, îți mulțumim mai ales pentru Iisus Hristos, Domnul și Stăpânul nostru. La El alergăm când suntem întinați de păcat sau hărțuiți de sentimentul de rușine. Alergăm la El în momentele în care avem cea mai mare nevoie de ajutor și recunoaștem că nu putem să ne descurcăm singuri. Doamne, trăim într-o epocă de deznădejde și disperare. Și în timp ce sunt oameni care duc o viață pe care merită să o apreciem sau chiar să o urmăm, sunt și mulți care nu sunt așa. Ne rugăm ca, drept rezultat al influenței și onestității caracterului nostru, al integrității inimilor noastre, ei să fie atrași spre Hristos. Fie ca adevărul pe care îl descoperim din aceste versete din cuvântul Tău, Tată, să-și găsească loc în inimile noastre cât mai adânc și apoi să fie rostit de pe buzele noastre pentru a schimba viețile altora. Doamne, înțelegem că tot ce facem implică un preț și nu am putea să ducem mai departe această lucrare fără susținere financiară. Îți mulțumim pentru femeile și bărbații credincioși care sunt acum cu noi și care înțeleg că toate îi aparțin lui Dumnezeu. Tu ești dătătorul oricărui dar bun și desăvârșit, inclusiv al banilor pe care îi avem, în conturi bancare, în investițiile noastre, în darurile pe care le punem la colectă. Facem acest lucru ca un gest de recunoștință și închinare. În numele lui Hristos aducem aceste daruri și înălțăm această rugăciune. Amin. Este destul de riscant să vorbești despre familie, mai ales când îți dai seama că nu poți cuprinde toate aspectele acestui subiect în toată bogăția lui. Mai mult, puține lucruri sunt mai stânjenitoare decât să vorbești cu convingere despre un subiect, să lași impresia că știi totul despre el și să descoperi mai târziu cât de puține știi de fapt. Charlie Shedd a fost un păstor undeva în centrul Statelor Unite și a trecut exact prin această experiență. O să-l las pe el să-și pună povestea. Vi-o citesc. Cum să-ți crești copiii? Acesta a fost titlul uneia dintre cele mai bune strădanii ale mele. La fel ca orice discurs bun, avea unitate, ordine, dinamism. Stârnea entuziasm, zidea, exemplifica, oferea detalii. Îi prindea pe oamenii rapid și îi ținea strâns. L-am prezentat peste tot în zona de mijloc a Americii și mă plăteau bine și se bucurau să mă poată avea ca vorbitor. Tipul ăsta este nemaipomenit. Așa spuneau și oamenii veneau să mă asculte. Veneau cu speranțe mari ca să asculte cum să-ți crești copiii. Apoi s-a întâmplat ceva. Am avut un copil. tocmai l-ați auzit pe marele orator dând cu fața de pământ. Discursul meu magnific a fost făcut praf. Ideile acelea strălucite sunau așa de jalnic la ora 2 noaptea când bebelușul plângea cât îl țineau rărunchii. În apărarea mea, vreau să știți că am încercat în continuare. Mi-am schimbat însă titlul în câteva sugestii pentru părinți și am mers curajos mai departe. Pe urmă, am mai avut doi copii și am schimbat titlul din nou. De data asta i-am spus indicii umile pentru cei care duc aceeași luptă ca mine. De acolo, totul a luat-o la vale. Puterea mea de atracție a ajuns către zero. Am uitat să vă spun că onorariile scădeau cu fiecare revizuire a titlului. Și după o vreme, nu mai suportam eu să mă ascult vorbind. Așa că, în prezent, vorbesc foarte rar despre calitatea de părinte. Și când totuși fac asta, titlul este Are cineva ceva sfaturi înțelepte? Am încheiat citatul.
4: Ascultați Viziune pentru Viață, emisiune produsă de Insight for Living România. Mesajele lui Charles Swindoll vă sunt prezentate de Beniamin Mogoș, pastor al Bisericii Baptiste Agapia din București. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587. Vă mulțumim pentru atenție și interes și vă invităm să ne întoarcem la mesajul zilei care oferă câteva sugestii pentru părinții copiilor mari.
5: Cred că acum câțiva ani, dacă aș fi vorbit despre cum să te porți cu copiii ajunși la vârsta adultă, mi-aș fi intitulat mesajul Cum să te porți cu copiii adulți din viața ta. Dar în ultimii 35-40 de ani am ajuns să avem copii adulți în casa noastră. Și privesc în urmă și mă gândesc, ce bine că nu am pus titlul așa, cum să faci lucrul acesta, ca și când aș fi știut tot ce era de știut pe tema asta. Vreau să vă spun că nu știu totul despre asta. Știu acum mai multe decât știam atunci și cele mai multe lucruri le-am învățat de la ei. În cea mai mare măsură ar trebui să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru credincioșia lui, pentru răbdarea lui cu mine în tot acest proces în care încercam să facem cum este mai bine în relația cu copiii noștri adulți. Avem 4 copii. Acum au între 40 și 50 de ani și sunt recunoscător când privesc în urmă și îmi dau seama cât de bun a fost Dumnezeu cu noi și ne-a ținut împreună ca o familie unită, numai prin harul său. Aș vrea să încep cu câteva lucruri esențiale despre relații, care nu se schimbă. Lucruri esențiale despre relații care vor fi mereu adevărate. Vă rog să vă pregătiți ceva de scris. Ar fi bine să vă notați câteva

în ceea ce vi se pare a fi o situație imposibilă. Dar am pentru voi un mesaj de speranță. Cu Dumnezeu nimic nu este imposibil. Și nu spun asta ca un clișeu sau o formulă pioasă. Este o afirmație care apare de 4 ori în mod diferit în Scriptură. La Dumnezeu nimic nu este imposibil. Așa că sper să fiți încurajați. Oricât de dificile ar fi împrejurările prin care treceți, nu vă confruntați cu o situație imposibilă. Este grea, este solicitantă, dar nu imposibilă. Numărul 2. Niciun copil, indiferent de vârstă, nu este în poziție de autoritate asupra părinților săi. Niciun copil, indiferent de vârstă, nu este în poziție de autoritate asupra părinților săi. Mama și tata sunt mereu mama și tata. Trebuie să fie respectați și onorați, nu pentru că sunt perfecți, nu pentru că nu au făcut niște greșeli teribile, ci pur și simplu pentru că sunt tata și mama. Veți descoperi în viața voastră că dacă eșuați în această privință, nu veți reuși să fiți așa cum trebuie ca adult. Deci trebuie să iertați ce e nevoie să fie iertat. Și e sigur că orice părinte are nevoie să fie iertat de multe lucruri. Dar rețineți că nu aveți autoritate asupra părinților voștri. Nu aveți acest rol nici măcar când ajungeți adult. Tot copilul lor sunteți. Numărul 3. Nicio persoană din familie nu este independentă de alți membri ai familiei. Nicio persoană din familie nu este independentă de ceilalți membri ai familiei. Frații și surorile se raportează unii la ceilalți. Niciun copil nu este mai important decât ceilalți, dacă aveți mai mulți copii. Și sunt relații strânse între toți membrii familiei. Suntem asemenea unor roți dințate care lucrează împreună într-un mecanism bine uns de-a lungul timpului pe baza unor principii pe care le învățăm și le aplicăm. Deci, nicio persoană din familie nu este independentă, izolată de ceilalți membri ai familiei. Și numărul 4, foarte important, nicio chestiune nu trebuie să fie abordată în firea pământească. Nicio problemă din familie nu trebuie să fie abordată în puterea și din perspectiva firii pământești. Dacă reacționați impulsiv, veți provoca daune relațiilor din familie. Dacă țineți supărarea, din nou veți distruge armonia. Dacă aveți o reacție instinctivă la orice și trageți concluzii pripite, după care veniți cu afirmații dogmatice, înseamnă că operați pe baza firii pământești. Opriți-vă! Vreau să mai adaug aici că nu vă puteți baza mereu pe modul în care ați fost crescuți. Pentru că nici voi nu ați fost crescuți în mod perfect. Am vorbit despre acest lucru în alte mesaje din seria aceasta. Așa că fiți atenți dacă duceți mai departe un mod de a face lucrurile doar pentru că așa făcea mama sau așa făcea tata. Îi iubim, îi respectăm, dar nu au făcut mereu ce era cel mai bine. Și au dorit acest lucru, poate, dar nu au reușit mereu, așa cum nu reușim nici noi ca părinți să facem mereu tot ce trebuie. Și aș mai adăuga și că nu vă puteți bizui mereu pe tradiție. Unele lucruri tradiționale nu mai funcționează astăzi, așa că trebuie să fiți flexibili. În plus, manipularea nu trebuie să fie admisă. Dacă încercați să-l manipulați pe copilul adult, asta se va întoarce mereu împotriva voastră. Și veți privi în urmă și vă veți dori să nu fi procedat așa. Nimic din toate astea nu funcționează. Trebuie să răspundem mereu la această întrebare: ce are Biblia de spus? Ce spune Biblia? Știu că auziți mereu această întrebare de la amvon, dar e necesar să gândim așa. Ce spune Biblia? Care sunt principiile după care mă pot călăuzi ca să fac ce este bine pentru casa și familia mea? Dragii mei, Dumnezeu are calea sa. Și noi dăm dovadă de înțelepciune dacă aflăm care este această cale și umblăm pe ea. Dacă avem nevoie de principii și sfaturi bune, sănătoase, aici trebuie să le căutăm, în Biblie. Și acum, după ce am enumerat aceste 4 lucruri esențiale, să ne apropiem de fragmentul din Efeseni, capitolul 4, de la versetul 25 la versetul 32, și să extragem 6 principii care se aplică în cazul tuturor celor care au copii mari, copii adulți, acum. Aceste principii se aplică părinților, dar și tinerilor adulți.
Înțeleg că în Efeseni contextul este biserica, trupul.

pur celor credincioși, dar vreau să aplic aceste principii la tema familiei. Dacă vă uitați la prima parte a capitolului, veți vedea că este vorba despre păstrarea unității trupului. Noi trebuie să încercăm să păstrăm această unitate, să ne folosim darurile în trup, să ne zidim unii pe alții în trup. Trebuie să creștem în trup, să rămânem împreună, să ne ajutăm unii pe alții, cei care facem parte din trupul lui Hristos, biserica. Toate aceste lucruri sunt adevărate și în familie. Trebuie să păstrăm unitatea familiei. Trebuie să ne folosim darurile în familie, să aflăm care sunt domeniile în care suntem înzestrați și binecuvântați în mod special și să lucrăm în privința aceasta. Trebuie să ne întărim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să creștem, să ne încurajăm unii pe alții în familie. Trebuie să creștem împreună, inclusiv părinții, și să rămânem împreună, să fim apropiați unii de alții. Știu că în prezent unele familii au pierdut această unitate. Totul este fragmentat. Ați format obiceiuri proaste. Ați făcut lucruri pe care acum le regretați, sper. Asta în afară de cazul în care sunteți tipul de persoană arogantă, care nu are în vocabular cuvintele "îmi pare rău, am greșit". Dacă sunteți așa, veți continua să dezbinați familia. Cât de important este ca un părinte să recunoască în fața copilului când a spus sau a făcut ceva greșit. Sau să spună că își dorește să nu fi procedat așa, că ar vrea să poată retrage cuvintele spuse sau șterge fapta făcută, dar nu se poate. Și ce trist este când copiii nu pot să ierte pe părinții lor pentru astfel de lucruri.

Un mesaj binevenit pentru mulți dintre dumneavoastră care aveți mare nevoie de tact și înțelepciune biblică pentru relaționarea cu copiii adulți. Emisiunea Viziune pentru Viață la final de ediție. Vă mulțumim pentru atenție, ne rugăm ca tot ce ați auzit să fie o binecuvântare și vă așteptăm și mâine pe aceleași coordonate pentru continuarea acestui mesaj.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.